0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

0: sunce nekad sam treba vjerovat.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Fire consciousness.